okali kambo pepo njili ekiti na njili mikane kei mikane panzali batu aposto baye nango wane pete zete moto na moto azwi mokana na ye hebe patati patati patata oye sengo mokane uti chérie d'amour ya bolingo keba azwi mikanda oba sika oyo moto na moto azwi mokana na ya pasoli me mama apesi na mwana na ye ya kulutu mama oyo ya kulutu évidemment eba lokola ayebaka kotanga mwa malamu te apesi mwana na ye ya liboso papitangelanga mokanda tata na yo mwana abandi kotanga mokanda